0: 开门啊！你要是煤气漏了，我们家都闻着了。煤气！快快快，开门！别动！别动！救命啊！杀人！救命啊！别动！别动！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停 这是901，902在隔壁，谁好？你把号给换了。
1: 那你当门夜楼开门干嘛？
0: 还不允许我伸出三弱？
2: 别动！
0: 那警察打人了！
2: 别动！
0: 救命！
3: 愣着干嘛？打电话找我。
4: 是。